0: Ya topo. Tanga ke maron sa lo tos risore. Atre me ke te tang botul re dal. Sama ke boji sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan mo go. Sama ke bo ma sandro. Re di che sa mo. Bozi sa sandro, bozi.
0: Re bozi sa che.
1: Bozi done. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to koi do.
2: Yo yo ago. Ago 저기 돼 아.
1: 야야야.
2: 야 아고 제도.
1: 야야. 야 코치니 이거야 저 뒤졌지.
0: 나 저기.
3: 저기 저기.
1: 세향 음악에.
2: 요요 세향.
1: 소지께 저.
2: 요.
1: 주마지 이제.
2: 주마지.
1: 때 모로지 세계. 야 코치니 뒤도.
0: 보면 될 로.